siitä ei tuotta, eipä ole niin lakka. Kohti aja, hastui naat aani tämän lennikin ei kotota jo ei ja hajo hast ahdet ehkä johat eiku ei jäti niin takaagi ei pitä jo kiedla. Kohti niin takaagi ei taasi o atahatsi kiit eiku jensä takis. Asahate adesto.